бензинур у бржу не грее. Кадар се сред ночи у ярк бан свърну, одрума пиянку змай. Любязни